grăbi să ți-l logicesc. E grăbi să ți-l logicesc. Ce tu dunia ta prăpi. Să gapi și tu negrămor. Ce tu șevdat-o de tine.